0: خوشستان شاش جوانەکەی خاک تی وی لە هەرکێک بن جوانترین سڵاوی ئێمەتان لەبێت. خوشحاڵین لە ئەڵلقەیەکی نێی بەرنامەی ملوانکە بەرنامەی خانمان هاتینەوە لای ئێوەی خۆشەویست. دڵنیام چاوەڕێ نێسەزان میوانەکەم کێم وەکەزانن هەمیشە ئەو میوانانەی کە بەشدارەبن لە بەرنامی ملوانکە بێگومان خانمن بێگومان لە هەر شوێنەکە بن جێگە دەستیان دیارە. ئەمڕۆژ بەڕێوبەری خوێندنگەی تافگەی بنەڕەتی لە لامان میوانە مامۆستا ڕۆزا تەها لە لامانە. مامۆستا ڕۆزا سڵاوە
1: لە توێ گوڵ.
0: تەندروستیت باشە؟
1: خوا بەزیێ. زۆر سپاس بە خێر بن سەرسەر و سەرچاو بووم بە ئەرێ بۆ ناتەن.
0: نا بەعکسەوە زۆر خۆشحاڵین ئەمڕۆ لەگەڵتین و جلە کوردەکانت ماشەڵە زۆر
1: سپاس ماشەڵە لە خۆن بێ زۆر سپاس دەکەم.
0: گرنگی بە جلی کوردیم
1: زۆر زۆر زۆرم حەزلەیە زیاد لە حەت بڵم جلی کوردیم هەیە. هیوایەت مەیانی خەونمە بڵێم شوێنێکم هەبێ تایبەتی کەم بە جلی کوردی. زۆر زۆر گرنگی پێ ئەم. نەک خۆم کچەکە شموەکو خۆم دەرچێتەوە.
0: زۆر باشە پێم خۆشەوەڵا
1: سپاس دەکەم مزی.
0: مامۆستا ڕۆزە ئێستا من لەگەڵێکی شەیدانی زەرگەتێن. باشە وەک ئاماژەشت پێ پێشتر ئەڵبەت پێش بەرنامەکە گفتو گۆمان کرد لەم گەڕەکە لە دایک نەبووی خۆت.
1: بەڵێ
0: بەڵام لەم گەڕەکە کۆمەڵە یادگاری تێ دەکرێت سەرەتا بۆ دەست پێ بکەم زانم خۆت لە کوێ لە دایک بووی لە چ بنە ماڵەکەەوە پێگەیشتیت ئەکرمانم ئەمە باس
1: بە دڵنیاییەوە. من خۆم لە گەڕێکی تویمەلیک لە سلێمانی لەدایک بووم. باوکیشم و دایکیشم هەر لە سلێمانی لەدایک بوون. باوکم لە گەڕێکی سەرشەقام لەدایک بووە. ئیتر بە حکمی ئەوەی باوکم لە پاڵ کار وەزیفەیە ئیشی بەڵندەرایەتی کردووە. بە حکمی ئەوە زۆربەی گەڕەکەکانمان بینیوە لە بەختیاری سەرچنار یعنی دوو جار سێ جار لە بەختیاری سەرچنار لە ڕزگاری بەس لەم گەڕەکەی کە ئێستا لێرەیەن زۆرترین یادگارن پیا تۆمار کردووە. خاوەنی کۆمەڵێک یادگاری زۆر جوان لەگەڵ دراوسێ لەگەڵ مناڵانی گەڕەکە یادگاری زۆر خۆشم لەم گەڕەکەیە هەیە خۆشەویستن.
0: ئەبیستی و دەنگی دوامەوە بم بزانم دارێکی شاتوی لێوەنی هاوڕیان شاتووە یان توە شاتوە کاگالان وابزان بەخوا حەزی لێتی ئەڵێ دارەکە شاتووە سەرقاڵیەوەن پێم خۆش نەبوو بچمە لەیان و پێیان بڵێن من بەرناماکە نیستی مساحەتی خۆیان لە تێگنێم بۆە تادی وەرەگرنگی کۆمەڵێ دەنگ هەبوو لە دواوە. ئەینجا بێگومان خانمی شەلێتی و من هەر ناچم بە لەیانەکی باشە دەکرێت بڵم لەم گەڕەکە هاتی نام گەڕەکە یادگارەکان چی بوو لە لایتۆ؟
1: زۆر خۆشە من دەمێکە نەهاتوومەتەوەم کۆڵانە تەنانت کە هاتم خانۆکەشم لێ تێکچوو ئەو سەردەمە کە من لەم کۆڵانەیە بووم خانوێکی کەمان هەبوو ئێمە ماڵێکی کە بوو بەس ئێستا گۆڕاوە لەوە چێتێکیان نابێ و دروست کراوەتەوە کە من هاتم تەقریبن لە پۆلی چوار بووم چواری سەرهتایی بوو ئەو کاتە پێشتری ژوابزام هاتینە ئەم کۆڵانە. اینجا ئێمە دراوسەیەکمان هات کە ئێمە لێرە بووین دراوسێکی تەنیشتمان یەک دیوارمان بین بوو حتا ئەم دەقەی کە قسەی تیا ئەکەین وینەتە خێزانێک پێکەوە ئەمە نەتێکەڵ بووین کچەکان تەمەنی خۆم بوون و لەگەڵ خوشکەکەم ئەوانە یەک دیوارمان بین و یەکسەرەوەم بیرکەوتەوە ماڵی کارۆسمان ماڵی لە میعخان دیوارێکمان هەبوو لە حوشەی پشتەوە دیوارەکەمان نزم بوو لەسەر و دیوارە دایکی هەردوو لامان نانی دروستەکرد لە یان نانمانە خوارد هەر لەوێ ئەچوینە ئەودی ئەوانە هاتنەوە ئەمدی ڕێک ئەوم بیرکەوت
0: دراوسەکرد
1: بەڵێ بە دڵنیاییەوە بەڵێ بە دڵنیاییەوە نەک هەر بڵێم ماڵی تەنیشتمان ماڵەکە ئەمبەر خوار خۆمان هەمووی ئەوەمان هەبوو دراوسەتێکی زۆر جوان لە بینمانە هەبوو وەکو خێزانێک لە کۆڵانەکەی بووین. هاوڕێتیمان زۆر زۆر لاپیرۆز بوو تەنانەت دراوسێم هەبوو گەورەتر بوو نێ لە خۆمان سعیشی پێ ئەکردین
0: کاتە دراوسەکان دەوری مامۆستاشیانە ماڵاوی
1: بەڵێ بە دڵنیاییەوە هەر مامۆستاشم هەبوو دراوسی خۆمان بوو یعنی ئەمانە لە کۆڵانەکەمانە بوونی هەبوو بەڕاستی یادگاری زۆر خۆشمان تیا تۆمار کردو لەم کۆڵانەیە.
0: باشە بە حکمی کە خوێندکارێکی زیرەکی ئەزانم چکۆ مامۆستاکەت ئاماژی پیاوە پێش بمێنە بەرنامەکەم لەگەڵ مامۆستایەک تاقسەم کردووە ئەو هاوڕێیانت کە لێرە بوون قەت سەعیب کردووە بە ڕەفیقەکانی خۆت؟
1: بەڵێ بە دڵنیاییەوە بە تایبەت وانی ئینگلیزی زۆر زۆرم حەز لەوانی ئینگلیزی بوو زۆر یعنی کە سەعیمانە کرد لەگەڵ هاوڕەکانمانە کە من سەعیم بەوان کردێ لەوانی ئینگلیزیە زۆر یارمەتیم ئەیان ئەوان لەوانی بیرکاریا زۆر یارمەتی منیان ئەیە.
0: باشە با بزانم مامۆستا ڕۆزە لە خانەوادەیەکی چۆن بووە کاتێک دەستت لە بەخوێندن و بووی بە خوێندکار با بزانم تا چۆن ژینگەیەکی باشیان ڕەخساندووە بۆ تۆ.
1: لەخوا بەزیابێ من هەم باوکیشم خۆی خوێندنی تەواو کردووە هەم دایکیشم یعنی هەردووکیان ساحێب شەهادەن لەخوا بەزیابێت زۆر دایمە گرنگیان بەوەیاوە کە بخوێنین و لە خوێندنا زۆر سەرکەوتوو بووین لە پاڵ خوێندنەکەشمانە لە پاڵ خوێندنەکە شایعنی مختەم بوون بە کاری هونەری کاری وەرزشی یعنی نەیانیشتو هەر تۆ لە زستانەکەی بەس پەیوەندی بۆی کە سعی بکەیت هاوینانیش ئەیان بردینە دەورەی مۆسیقاوە ئەیان بردینە دەورەی وەرزشیەوە ئەمانەمان هەمووی یعنی هەر چوار مناڵەکە من خاوەنی سێ خوشک و سەکچوو کوڕێکین هەر چوارمان ئەینان شت بین یعنی سوپاس دەکەم هاوکارمان بوون هاوڕێتێکی باشیان کردوین هەم باوکم هەم دایکم
0: دایک و باوکت ئاماژت پێ ئەوە بزانم باوکتتە خەڵکی سەر شەقام بوو
1: بەڵە
0: باشە دایکت خەڵکی چۆ بوو
1: خەڵکی ئیسکان بوو
0: کاتە سلێمێکان یەکیان گرتم
1: بەڵە بەڵە هەر بە خزمیش خزمی یەکتری بوون باوکم دایکم
0: باشە جاران وەک خۆت ئاماژتە ئەم دراوسێتی هەبوو باش بوو ئێستا ئەم پەیوەندێت پێ دوای تۆزە کاڵ بۆتە
1: بەڵە بە دڵنیاییەوە وەکو ئەوەنی من هەست بکەم کاڵ بۆتەوەکو جاران نییە بەس زیاتر دراوسێتی کە مابێ زۆر گەڕەکە کۆنەکان تێماوە دراوسێ کۆنەکان بەس ئێستا بە حکومیەوەی کە شوقە زۆرە و ئیشوکاری خەڵک وای عنی وای لێ هاتووە ڕۆتینی ڕۆژانە یەکێکە چێتە دەرەوە لە بەیانی و هەتا ئێوارە لە کار و کاسبی خۆیەتی کەمترین کات لە ماڵەوەیە دراوسێتی وەکو جاران کاڵبوونەوەی تیا دروست بووە بەڕاستی وەکو جاران نەماوە
0: باشە پەیوەندی کۆمەڵایەتی مام و خاڵ و خور و سەردانکردن و شتیوە کاتیەوە هەبووە
1: بەڵێ بە دڵنیاییەوە ئێمە پەیوەندیەکی زۆر باشمان هەبوو لەگەڵ ماڵی بڵێم باپیرم لەگەڵ ماڵی خاڵ ماڵی پور بەلە ئێستەشەوە یعنی ئەو کەوتۆتەوە بەڕای من کەوتۆتەوە سەر ئەو خێزانانە کە چۆن هەڵکەوتەیان تیایە بوونی هەیە ینی ئەو خێزانە چەند پێیوەستن بەیەکەوە لەخوا بە زیادە
0: ئێمە ژنگی خۆت گواستە بۆ مناڵەکانە
1: ئێستەش مناڵەکانم ئەبەمە ماڵی خاڵم ئەبەمە ماڵی پورم یعنی ئەوەی کە خۆم بینیوە لە مناڵەکانی شابوونی هەیە
0: زۆر باشە پێم خۆشەکەواتە بتوانیت ئەم لایەنە کۆمەڵایەتیە بەڕاستی بۆ جیلی دوای خۆت بگوازیتەوە هەمووکو مامۆستایەکیش قەت ئەمە وکو دەرزێک بۆ خوێندکارەکانتی باسێکی کە گرنگی بن بە پەیوەندی و لایەنی کۆمەڵایەتی
1: بەڵێ بە دڵنیاییەوە بەڕای من یعنی من وەکو ئەوەنی کە خۆم دایکم ئەوەنی کە بە شێوازی کردداری بکە بە مناڵەکەی ئەیت دەوری زیاترە وەک لەوەی کە تۆ بە قسە پی بڵێ تۆ بە دەوری کردداری ئەیت بە مناڵەکان هەم لە قوتابخانە تۆ لە ڕووی ئەگەر چالاکیەک حازر کەی لە ڕووی شانۆیی بێ لە ڕووی هێنانی مناڵمان هەیە دیارە هێنێ بۆ قوتابیەکانی هاوڕێ ئێمە ڕێک لی ئەکەین بە یەک چالاکی گەورە ئەمەنە دەستخۆشی لێ ئەەکەین لێ ئەچینە پێشەوە سواسی ئەەکەین لەوانی ڕیزبوونێکیشی بۆ دروستکەین کە ئەم مناڵە ببینێ کە ئێمە پەیوەندی کۆمەڵایەتی بەڵێ بیکەینە پەیوەندێکی کۆمەڵایەتی کە ئەو مناڵە فێر بێ هەر لە مناڵیەوە کە چواردەورەکەی خۆی بناسێ و هاوکار بێ
0: باشە لێرە لە هیچ مەکتەبی خوێندووتە؟
1: بەڵێ من لێرە لە کۆڵانی ئەو دیەوە لە قوتابخانی شاکر فەتاح بووم تقریبن دوو ساڵێک لەم قوتابخانەیە بووم بە حکومی ناڵم ئیشوکاری باوکم وا بوو خانووان زۆر گۆڕیوە لێرە لە قوتابخانی شاکر فەتاح بووم
0: بەڵێ هاوڕەت هەبوو لەگەڵ هاوڕەکان تا
1: چوومەزان
0: چ یادەوەریەکی کە لەگەڵ هاوڕەکان تا چی بە شوێنیانە یانەوانە هاتن بە شوێن تا
1: من ماڵەکەی تەنیشتمان دوو کچی هاوڕێم هەبوو هەتاکو ئەم دقێ بڵێم دەستە خوشک من تەرزە و فریشتە لێرە چاوێن ماچەکەم ئەوان باوکم و دایکم کە لە داوامە بوون ئێمە لە ماڵەوە بووین جاریوە وە خۆمان پێوانە و چێشتە قولێ لە حەوشەکەیە زۆر نەهاتی نەکۆڵان لە حەوشەکەیە ئیتر لەویا خواردنمان حازرە کرد نانیش طباخ خوشت بکار بین اگر بیانیش تاچین لخوار لجور خوار نکان من حاضر کرد و من هنا لحوشکه نانی خو من خوار زور خوش بو
0: یا اچین حوشی
1: بله بله رولا به دنیا یا تشتخله من اکر هاتی نکولان لمبری شوار کچه که که هاورم هبو عینان شد اینجا یکشتی که ام کولان زور خوش بو به کنانیان اکرد
0: باشه وک خود آماده یاری مال باجی نو یاری چشتخلیوش تن هوا بدو استلم جیلی استا ام یاریان نازانن ام یاری کدواریانه
1: نه بروانا کم بزانن بروانا کم منالی استا او بکامن بمنالا کانی خو ما ازانم ک دورن لو نازم به حکم اوی کل شقیام دوری هیا یان مالا کانی شمان شیوه بس اونی من بزانم بونینیا چونکه تو لری کسوکاره ولا ری هاوری ولا ری اوانی کلیتو نسی کنابینی باسی بکابل ولا امره من الله کم لکولان یا لحوشکی خوانا
0: یاری کرد تکنولوژیا سوشال میدیا کاریګری دروس کرد بکا من الله کانیش من براسی یم جیل تازه که آشنا نبن با او کلتور جوانی کورد که جاران یاری هبو براسی دی مون مورین هبو کنه کمانه کردو امو روکان تکرا یا خود مالا باجن و خود آماجت یا خود هم دیگری که مانه بو خط خطین مانه بو پت پتین مانه بو اما توز جا کرابونو یاری کچانه و یاری کرانه
1: راستا سوشال میدیا زور دوری هی لسر منال یعنی تأثیری که چای که کردو تسر منالی یک به یک من یعنی ویلی حتوه هموی ایپادی که بیه یا موبایلی که بیه که تو سر خزانه کانیش هتکت بتوانن او توازن را گرن که منالا کانی اوانا بدوی سوشیال میدیا اوانا بن یعنی کاتیان بودا بنین او زور باشه کن اشتی کشه یعنی بو با ایشی رو جانت هر خوش من لرای او ایش من برای و اروا هل من لقتاب خانه که خوش موا سیر اکم که رین مایی اشتیک بیه بلاوی اکم و گروپم هی لگروپ اکم بویان بلاو اکم و کواتا بو با ایشی همو من بس اوه بزانی لچونیتی و چندیتی بکر هنانی
0: باش و سلم گرکا و بزنم دو سالی خوانده نلیره بولم
1: بله بونیا
0: لگه ما مساکانه پیوندی چون بو؟ خوندکاری که چون بویت؟
1: خوندکاری که هیواشو لسر خوب و مراستی ما مستای زور زور باشم ها بو یک یک لو ما مستایانه که نمونه لای من ست سر بولا لیرو چایی ما چکم براستی بلم بو بدای کی دوام بوم لروی آموزگاری و لروی پروردگی و لروی فیل کردن و
0: مامسا سرگل بو برخ سکت ببرم مامسا سرگل خانم مامسا سرگل یه که گلو خان مانه که بجدار بولا برنامه ملوان که و اگر کات هب پیم خوشه بدویم برگه
1: بونه
0: همو کو سپرایز اکیش بجنیه اچین سری کلی نو بیانین فرند کارا که خوی ناسه
1: تا زور باش ایشما
0: باش مامسایی که چون بوله گلتانه لیرو توانی بدلی خود بیلی چون بوله برشتانه چون بوله مامسایی
1: حتی بولی نرمونیان زور باش یعنی من حتی ام دقیش انا زی پیو اکم براستی نمونی مامسایی و لحمون روی اکوا خوی مامسایی کردی بو کردی پی اوتین وانا که خوی لای خوش شویس کرد بوین یعنی بناغی کی وای بو ام دانا بو حتی ام دقی بلن بناغی کی زور باشی یا آبا من تصوری ناکی لگل اوشا ما مستای کی چالاک بولا روی هنری او لهون راو هون راوی خوی انوسی هینا هلوی ایکر با گورانی با من روی چالاکی او که لگورا پانی قطاب خانه امان کرد چالاکی کن هموی جید سی ست سر گولی تیابو من شانازی پیو اکم
0: زور باشا ما مستار روزا لیره چشتی که تیتوانی اماجی پی بی بوی اما دوی ایرا بچین سردانی ما مستار گفت
1: زور باشا ایشالله من کمالک یادگاری زور جوانم لیره بیر کوتا و
0: باشا
1: هیوادارم هیوادارم بتوانم جه دست بجه بیالین لهمو شوین یکا بباشی ایشی باش بگین خوزگه بمتوانی آیا دستکاری یک خانو نکره خانو کن لشوینی خوی و خوی بمانایتا و او مال جوانانه بمانایتا و رز و سلاوم هیبو او دراو سکونانم کلیره همون یک به یکیان دوباره دست خوش با ایوی برس
0: دوباره زور خوش حال بین لگل تابون البته من لره نواسین امرو بطاعتی هلاک تکن
1: نه یکیان ایو دستان خوش بس فاز با ایو پشانیش
0: اچینا خویندن گکو
1: زور بس
0: من موگوی کلوم روان کمانو
1: دستان خوش به ایشالله
0: دستان خوش به
1: چنها ملوان کی لی دروس کیتا ان
0: شاء الله اون پم خوش کی کی مله چنها ملوان کی لی دروس کیتا والله یو ایت من دجی بم نخوال
1: براستی برنامه که هه زور زور ناسکا زور خانمانه جدس دیاره حلبته توجی کی کلوانی ک جدس کی زور باش اخی تسل میجوی خانمانی سلیمانی دست خوش به دوباره من دست خوش الیکم
0: زور خوش حلبومز پاس تکم
1: سپاس بوت گوم

0: بینرانی عزیزی ایما لهر کیوکن سلاوتان لبیم کاتتان باش خوشحالین لا پروگرامی چینوی میوانی خاک دوباره با دیداری ایو شاده بین سلامتو تندروز باشو لش ساخ بن امروش دوباره گراین و کومالک برگه و بابا چینوی میوانی تایبتم هیا لسر ستیجی میوانی خاک بلان بر لوی که بچمالای میوانه کم و گفتو گوی لگلاب کم و پیشتان بلیم که میوانه کم چه بو امرو اچمالای برگه موندیال لای کاک آرا بزنین که ایتر ورده ورده لکوتای کن زی کبینوانه بزنین چی اگوزرد و چیه و پیش بین یکن چین آرا یان سلاوله به امکاتو باش سپاس با زنیاری بسوده کند پیموا به که ایتر اما کتا پروگرامی تو برگی تو به لگل امال میوانی خاک و موندیال و پیم نخوشه بلام اما بزنم که ایتر ورده ورده استدل نیم شتکتن با معلوم با که چه گاتا کتای عرا جان سلاو لبه و فرمو
1: سلاو تان لبه امکاده تان باش سلاو شانو خان سلاو لا بینرانی برنامه میوانی خاک بخوش مجاری که دیکه لبرگی موندیال هات مولاتان وگزانن ام شوکات جمرده بیارین یوان فرانسا و اسپانیا ایرکانی قوناغی پیش کتای جمعی جانی دست پیده گاتو سپیشویش کات جمرده به همانشی و ارجنتین و انگلترا شال سر باد زینانی بریتیشو یاری کتایی دکن و هر واحد دوالب جاری برای یاری یکم و دومی یاری کوتاهی جامی جایی سال 2026 کن و هر واحد دوالب جاری دورایش یاری لسر پلیسی متشوارمی جامی جهانی سال 2026 کن و کیش بزنن دوران لام دوی یاریا و هر واحد پلیسی متشوارمیش و هیچ کاملا ما بجار دانه دسکاوت نیو اوی دسکاوت گرینگا که اوی دسکاوت مزنکه اوی که چه دبتا پالوانی جامی جهانی سال 2026 اگر با بسی شیارکی فرانسه اسپانیا دست بپکین فرانسا کې د دې شامپ او راهنری کې زور زور کم خلک باسي لیواکا دې شامپ چې کله راهنرانی کې شو ځکه کتابت بخوینه بویاری کړي خواني پلان کې فلسفي تاکتیکینه بویاری کړي نو هله ونه وانه شک کم ترين جاله میډیا نه دې هندل لکاته دا کاریګری زور ګوري بسره بجاردی فرانسا وا جهشتوا چې د توان لګلو مؤثری هل جاردی فرانسا دا وکړي دې شامپ هلب کات چې د توان لګل امپاپي او اولیسیو دوو بارکولا او چوامینی ام یاریزانه گورانی نادکان یانا او کو دیشام بل منتخب له جردل کلاند هلب کات براسیو کاری دیشام پایګه کاری کی سر سورهنه را اگر سیرک دیشام بو همو پلانکی بو سرکوتنی همو پلانکانی پشتي بیرزانه کی سرکدل پیشو بس تو کویش کیلان امپاپي او همو یاریزانه کین له دوري او کو کردو تو چکه دزاینن کی امپاپي له پیشو چې کلم متر سیدارتین هرج برکان ول هر چرکو ساته قابه تو نه ګول کردنی هه بو سرکدارتی ام تیپره دس او هر ویش کاپتنی هلب جردکه اگر بازی چی فرانسه پکین سرده می دیده دیشان پاوت چی کردو؟ فرانسه سالی 2012 دیشان پیکر برا هنر او کاتی که لجمی جایین 2012 فرانسه در کرا فرانسه یکن لبرودوخی که زور زور نخوش را بون و تایبتی دو اوی که موندیالی 2006 لحری کتایی به ایتالیا دور را بون و یک دیشان پاد بریاری دکه هم جرده که کتا و امده هم کت با یارکانی جمی جایین سالی 2014 هلو کاتش دا فرانسه کان بگو که هوملس لقونه خیشاره چی کتایی مال آوائیان کرد لسر دستی او جردی آلمانی مال آوائیان کرد و آلمانیش وگزن نزناکی بده زنو لاری کتایی لارجنتینی بلوا بلان فرانسه کان دوی اما برگاریان دا خویان بویوروی 2016 اما دبکن دیشان برگاه اکی دارشت و رگاگشتی سرکوتو بو لو کات دا گشت قونه غی گشت یاری کتایی یوروی سالی 2016 و لسر دستی گریسیانو هاورکانی جامکی لدست دا بلان دیشان به هیوان بویرو فرانسه کانیش لدیشان به هیوانه بون امیدی زیادتریان با دیشان بخشی و هر و خواهن که کرده و خواهن امنه کرده با موندیالی سالی 2018 و گزن لو سردمه در کامل ارزانی چیلایی وک ام پاپه و پاورد و لوکاسو هم یه ارزانانه در که اتپون که امیدی که زوری والجاردی فرانسا بخشی هر لگه دست پیچی ارگانی جامی جانی سالی 2018 فرانسا به بهزی در که اتو وک ارزانن جامی جانی که بده زیانو لحری کتایی لکرواتی برده و امش خونی فرانسی کانی بدی هنه لدوی سال 1998 و وارو ام رگه وای کرکا خالچی بیر ملو کاته ده انود امنوی فرانسا که یسا درسه بوله درس بونه و همو یاری زانی لاون تو انا هه سی جامی جانی دی کش برنوا و گزان جامی جانی سال 2022 به همان شیو فرانسا گشت و یاری کوتایو یاری کوتای با هلب جاردی ارجنتین دورا و یسا جلم جامی جانی جوا فرانسا لاری پیش کوتایو اگر بیتو بغاتو یاری کوتای او جماری کی سرسور هنر بیکا راه هنر یک بنای دی د شامپ هلب جاردی یک بنای فرانسا سی جامی جهانی د سر یک بگات یاری کوتای انجا اگر بس شي هلجردی اسپانیا شکین هلجردی اسپانیا جلم جامی جیانی سر دستی دی لا فیونتی هلجردی شي کاریګره هلجردی کا یاری کرنی بیزاره یاری کرنی زور زور یعنی چه شي اوتونه ته بلام نګلوشه تو نه هی ګورانکاری ګوره دروسکات دی لا فیونتی ام تیپا لروی تکتیکی و تیپی زور تکتیکی برزه و رو هشکل و تیپانی که تانا پشت به یاریزان و کدو یاریزان و سی یاریزان و امانه نبسته پشت به کامل یاریزان نبسته که به شوازی که رخ رو بیک و یاری دکن و رو ها ام حلب جارده اسپانیا با رکابرکانی تا استا لحیج یاریک ده حلب جارده گوانه با کسی دیگه اولای اولا ام یاریا قرصه و امانه اسپانیا همیشه خوی اصلا نشان نوا بلام که اسی تا یاری گوا براستی برنولی زور قرصه که به تایبتیش پلانی تکتیکی و گرانکاری تکتیکی زور باشه هیدی لفیانتی ایجهنان ناوی فران توریس و میکل میرینو یک ام دویاریزانا لو کاتانی که دین ناو گرانکاری گورا بسر اسپانیا داده هنو اگر زن اسپانیا دویاری لسر دستی گولی میرینو ای با تو هم لپرتوگالیشو همیش لبلچیکا بازور دریجی پینا دا اینو بس ایچی یارکی ارجنتین و انگلتراشو که اینو اگر زنن ام دوال جردیش روشی چوار شما ساعت دیش شو بیکو یاری پیش کتای جامی جیانی انجام اینو که کندگات یاری کتای هاوشانی براوی یاری نیوان فرانسا و اسپانیا اوی که پیسته که بسی که موگل برگی پیشوشا بسم کرد ارجنتین تیپی چی هیلکه لماوی هجنو روشی را بردو زیاده لسیسو پنجا خوله جیاری کردو لگل که وردی چو تکاتی زیاد کرد لگل مصر تا خوله چی هفته هاش با دو گوله دو بوا و هر وقت لگل سویسراش گشتو تکاتی زیاد کرد و یارکی بردو تو هر وقت حلبجرده انگلتراش حلبجرده چی ایش به همان شو حلبجرده چی من دو لگل نلویجا یارکی زور طاقت فروچه نیکر و تایبتی که گشتا کاتی زیاد کرد و لکاتی زیاد کرد و با گوله چی بیلنگم یارکی بردو و امیاری با هرد تیپا که یاری چی گرنگ به تایبتی ارجنتینی کن اینوید هاو شیوی حلبجرده ایتالیا و برازیل دو جامین جوانی لسر یک بدست بینن سکالونی دیوید و کاره با ارجنتینی کم کادر و میسی ایوید ام دستگاه تیپ کات دو یاری و دو ویزگی خوی لکل شرده ارجنتین بلام انگلیزی کنیش آسانی لسر دستی لجر دستی رهنریش آلمانی بنایی توماس توخیل اینوید جامی جهانی کتر بدست بینن و استیره کنی سر سنگ هم کن با دو استیره با هیوین یاری که خوش ببینین وارو علا کتای شپیتان علم بیرتان نشید سردانی پیجی خواب کن لیوی ام پیش بینی یاری کن دانین پیش بینی خودتان بنوسن او کسانی که پیش بینی کن راستان هم در چیتا تیرو پشکوا با هیوین که دخلات کن من بیوش نبن و من لکتایی هیچ منما باوتن با هیوین که دو یاری زوزو خوش ببینین و هرو هندرانی هر چور حال جارده که با روحش ریاضی یاری کن ور بگرن زوزو سپاس ببینن لخیر و خوش.
0: دوباره سلاوتان لب خوشحالیستان برداومی لگلتان دست خوشی با هاو کارم آره با آماده کردنی برگی موندیال با امرو انجابر لوی که بچمالای میوانا کم حزکم بسی بابت یکتان باب کم که لوانه کم تازور بیسته بیتان او بابتت چی و او کسایتی که عزیزیان یکی که لکسایتی دیار و جوانکان که لشاری حلبجه خوشویز نشته جه و کم کمیش لشاری سلیمانی و لبازارکان دا دبین ری باوتی خلق بخشراوه بلام ام اونده زیره که امده کسایتی که باش و جوان و دلسوزی هی و خلق و بو شارک و بو او جگیانی که سردانی دکا همو کسی که دی بینید خوش شوید و اکویت تا گفت و گو قصه کردن لگل یا انجا من اموی چیروک شکتان با باز کم چیروک یکی واقعیه که بسر عزیز در حتو باشا روشک عزیز گن بناو بازاری حلبجه ارواد کابره کی دکاندار که گیز افروشه لناو دکانه که بان یکاتواله وره عزیز گیان امرو لدکانه که من بدلی خود تیر گیز بشکنه و بی خود پلا میگ مرجمه ایش پیلا مرجمه که چیه؟ که روشتی تواب بود دعام بابکا دعای خیرم بابکا عزیز گیان تیر و پرلا گیزه که اخواتو لدکانه که دانیشه با عرضی خوی دلی چند بیوه گیز اخوا بلا هم دواتر که لیبه تو تیر اخوا ارواد لدوکانه که هیچ دعایی بود دوکانه را کنکه کابرای دوکان دوکان داریش سخاونی دوکانه که بدوای را کاله عزیز گیان عفت به ای کوا خو من هیچ آگام لینه بود تو دعایی با من که عزیز گیان لو که تا زردخنه که با که تو ولامک آیت و بلام تو ولامکی زور زور جوان ولامک پر با پیستی همو جوان یکان و پر با همو ولامکان پیله خوی گوی لدنگی تا قیشکانی گوی زکان بو پیویز ناکا کمن هیچ بلایم واتا ما بستی خواه گوره که او بسر سرمانوه آگای لهموشتی که هیچ شکلو ون نابد امی خو من مرووکان بمانوه که چاکه بکین بمانوه که خیری بکین پیویز ناکا با کسا کبلین آگاو لیبه بیبینه فرمو او من او خیرم پی کردی خواه گوره خوی آگای لهموشتی که انجالم چی رو که عزیز گیانا چند پندی که زور زور جوان هست که به تا درس و آموشگاری با همولایک من خواهیک با گوری خوی بسر سر مانه و جوی دنگی شکانی گوزکان هبه جویل داوا و نزاو پارانه وکانه که اگر داوای کت هیا پیویز ناکه زور زور بگری زور پاره توا اویل دلتایا او نیتی که هتا او مرازی که هتا خوای گورا گیلی ازانه کتو چی لدلتا گزاریتو بنیازی چیتو اتوی خوای گورا انشاءالله چیت بو جبا جب که تمن درجی بو عزیز گیانو سلاو خوشویستی من هی بو سرجم دانشتوانی شاری حالا بجه خوشویستو لدلا شیرین انجا اموی بچملای برگی سرکی امروی پروگرام کم میوانه که زور زور تایبتم هی و پیشتریش ازمونی پروگرامم ها بو لگل یا پروگرامم کردو اگر یکی لئیمه با پرتوککان یا بیناسه تاو زیادتر وکو ماموسای زنکو بار اکادیمی کو راگندن کار ناسی اومانه بلام امرو بشوازه که جاتر لئیمه به او وقتی زنین که چیروگنوسی که زور زور باشه بلام ام لینانه کمتر درخست و با خلق و با بینه رکانی و لهمان که تیش ده شعیره که زور زور باشیشه ایما اوی که امرو ایما لیمان اوی زیادتر با شعرو بابتی ادبی که امان اوی امرو لگل مانه به و کتبه کشی لگل خواه بو هنوینو و بناوی بونی باران انجا چنوی که جوانی هیو بونی بارانیش بو تایبتی و بو جوانیه انجا هیچی زیادتری دستر نالم حزکم بانگی بکم بوی که گفتگوی تایبتم هبه لگلیا که ایو زور بارز دکتور هرش رسولا که بارزیان هم ماموسای زنکون هم نوسرن و هم شعیریشن اتوانا معبولم فرمو دکتور زور بخیر بی سرسا یا خواب بخیر بی یا خواب خیر بی دکتر تندروسی و چونه تو باشیش کر زور خوشحال بوم ببینی نوت یا خواب خیر بی سرسر و سرسا فرمو دکتر یا خواب خیر بی
2: پیشم اشته اگر پیم نالی دکتر باشتره
0: پیم نالیم دکتر
2: لبروی بابتا کمان شعره من ایشه کم یعنی او پیشناوا با بواری اکادیمیا و ماموسایتی
0: که طالم که کرش
2: اعزار اصایی هر منکته لکتبی چیرا کم و لمش ده هر نسیم هیرش رسول نه نسیم
0: من ایشاله میتریب یا بدم گفتو گوکن من درو دیجا یا علم ماموسایرش
2: اعزار لبروی من وکو اکادیمیا من نسیوا وکو کسی که نه تو امبلم شاعریش بالام کسی که هندی یک هستی خوی دنوسیت
0: زور باشه که آتا من علم یعلم ماموسا یعلم
2: کاکرش
0: یا خواب خیر بی سر سر و سر ساو تن درستی و باشه خموشتی باشه لگل گرمه یا چونی
2: بلا ام تن راجع گرمی کردوا بخواه
0: گرم بو سا گرم بو ام را بتایی
2: بحرکی دریش بو زستانی چی باش با انها بو سپاس بخواه
0: الحمدلله
2: برانی باش باری یعنی توزه هاوین دو کود بلا ام
0: مشتر لوانی الان نزدیکی ناو راستی مانگی نوی دست که برام بریم انشاءالله
2: زور باشده بگرین گویه که خلچی کردستان مروویتی پر از راو به تو تندرسته
0: امین امین انشاءالله انجا ماموسا بعد تو زک باسی ازمونی شعری تو بکین زینم ازمونه لچیه و هات و ام برنامه ام لگل پروگرامه که ایترا زور زور جاوز هیچ نبوی علا پروگرامه که ایترا توزشت درخسته در شعر نوسم شعرم هیا خیمه نمان زانی که نمان زانی که تو تبابی کتیب و اشتاگ قول تروتا هر سر کوتو بی ایشالا توزه کم بباسی بابتی شعر بونا کهید
2: راست یکی من بخوی کشی خزانه کم و داری پیشوی در برنامه که توزه باسم کرد
0: تیب
2: خانه هبو لماله کمانده و مثلا برای گورکم کاکم کتاب دوست بود هنی ام ایداوا و
0: توز
2: سلیقه ادبی امانه من ها و باگشتی زور به من
0: باید
2: زو فیری خوانه و بوین و زوج نوسی من یعنی من لگلوی کم تکالی باری بلین شوکاری و وینه و خوش نوسی امانه بون بلا هم جرزشتیشم دنوسی بله و شعری من دالان هندره و امانه یعنی چی رو بلا هم دواتشتی ترم نوسی و بلا هم راستی که پیش برنامه کش با که زمان و که پیش آوانم بس کرد من هر همیشه که شعریشم دنوسی جوریک بو یان بویری اوم نبو بخون بلیم شاعر یان شرمم دکر دکری هر دو کشم بگید بلا هم دکر دو بلا هم بنای خوم نه یعنی بشه اگر لوانه کلی را دهن بلاو کرونه تولا کاتی خوی مثلا لکوتایی نواتکان نواتو نو پیما به یکم شعر میان پوستر شعرم لا و تو زور گنج بوم او کات زور زور
0: نگشت ما تا
2: نگشت ما زام کو معنا زم لعماده بوم اینجا دواتر ل 2000 کان به ما شیو بنای خو ما بلاون بلاون ذکرن سم بنای برازا خوشک زاکان مثلا ایوار هتوان هیورا و نوانم لسیویان هریم بەڵام دواتر هەندێک دۆست و برادەر ئەمانە وتیان ئەم شتانە جوانن بانە فەوتێن یان جاری واهەیە نەدزرێن بە ناوی خەڵکی ترەوە بڕوات و ئەمانە بۆ هەوڵ نادەی لە نامیلکەیەک بڵاوی کەیتەوە. ساڵی 2005 کردم بە نامیلکە، بەڵام بۆ بڵاوکردنەوەی گشتی نەمکرد. تەقریبەن ئاوە سەد و سەد دانەیەک دام بە کۆمەڵە برادەر و ئەمانە بە ناوی درەختێک هەستی وەری و نامیلکەیەک بوو. پێم وابێ بە نزیکەی چل دەقێکی تێدا بوو لە پۆستەرە شێعر و شعری کورت و درێژ و لیریک و ئەمانە. ئەیتر ئەمە بەردەوام بوو. دوای ئەوە چەند گۆرانی بێژەی ئاوازەنەرەی هەندێک لەوانە کە دایانزانیش دەنووسم کردیان بە گۆرانی هەندێک خوێندرا، ئیتر وردە وردە ئاشکرا بووم کە شت دەنووسم. ئیتر لەم ساڵانەیە بیرم کردە وتمادەما بە کۆیان کەمەوە بەشێک لەوانەی لەوێدا بن و هەندێک شتی تری تازە نیمان کرد بە سوپاسەوە دامەزراوی ڤیم لەم ساڵ ئەمەی چاپ کرد بە چاپێکی جوان و قەشەنگ نزیکی 300 لاپەڕەیە 133
0: دیزاینێکی
2: جوانە، هەرچەند دەڵێن خۆت گەنجتریەک لەم وێنەیە دەستی خۆش بێت کاکشات ئەو نەخشەسازی کردووە و هەموو ئەو هاوڕێیانە کە بە ئەم کتێبەوە ماندوو بن لە دامەزراوی ڤیم کاکشادمان کاکۆگر ئەو هاوڕێیانم کە پێشتر نەخشەسازیان بۆ کردو مامۆسا بڕوا، مامۆسا محەممەد، هەموو ئەوانەی بە جۆرێک لە جۆرەکان هاوسەرەکەم کە زۆر وڵین هانی داوم بۆ ئەمانە. ئیتر ئەمە چاپ بوو، بەڵام بەداخەوە لە ڕۆژی مەراسیمی بڵاوکردنەوەی کتێبەکە لەگەڵ سێ کتێبی تردا خەڵکێکی زۆر زۆر هاتبوو، بۆیە یەک دانەمان نەما. ئێستاەوەی هێناومە هیچ چانی کچمە بڕیارە ئەگەر چاپی تری بکەینەوە بە دڵنیایی هەم بۆتان دێنم و
0: هەمیشڵاپێمانخۆشە. ئەجا ما مساوەڵا ئەمن وتی پێم مەڵێن دکتۆر کاکێشاوا لێ دکتۆر وتی پێم مەڵێن دکتۆر ئەم ڕۆگراوە ما مسا ئەجا لەو سەردەمایە کە ئیتر ئاوا باسە کردنە و چەند ئەو ناوە ئیتر تۆزێک کوڕان لەو تەمەنەیە تۆزێک ئەها ئیتر ئەکەونە هەژدە و نۆزدە و بیست و ئەواتر دڵیان تەڵەبێ و شعرە نووسن
2: حەزەکەی ئەو شعرەتان دڵاری
0: و عشق و بەو شتانەیە تێپەڕوی مامۆسا
2: ئەتو
0: جاری مەچۆرە لای شعرەکە جابی ئەو پرسیارم بەرەوە
2: وەڵا بە دڵنیاییەوە جا ئەوەی کە این دڵداری
0: نەکردی باشە بۆم باسکە
2: ئەو دەقێت حەزەکەی بۆ بینەرانی بە ڕێز و جەنابیش دەخوێنمەوە کە ئەو کاتە
0: ئەو یەکەم شعرێک نووسیتە لەو سەردەمە
2: یەکەم شعر نییە کە نووسی بێتم، بەڵام پێم وابێ یەکەم شعرە کە بڵاوم کرد بێتەوە. ڕەنگە پێشتە شعری ترم نووسی بێت، بەڵام ئەمە وەکو شعرێکی کوردیان پۆستەرە شعرێک بوو ساڵی 99. هەر ئەو ساڵەش پێم وابێ لە بڵاوکراوەیەکی خوێندکاران بوو بڵاوەوە. ئیتر لێرەش هەردام ناوەتەوە ئەگەر ئاسایی بێ بۆتان دەخ
0: وەڵا پێمان خۆشە فەرموو.
2: دیاری ئارەزوومە دیارییەکت پێشکەش بکەم لە هیچ نەچێ و هیچ شتێکیش لەو نەچێ، تاگشت ساتێ سۆزی خۆتی لێڵ بسووی، هەرچەند دەکەم جگە لە ڕۆحتی شک نابم، بەڵام ئەوم زۆر دەمێکە پێشکەش کردووی.
0: دەست خۆش مامۆسا، زۆر زۆر سوپاس. شارێکی جوان و ناسک بوو هاوە کوردێکی خۆمان مامۆسا، ئەم ستایلە شعرە پێ وتێ لیریک وایە؟
2: بەڵێ. لیریک یان شعری گۆرانی شێوازێکە یان هەندێک بە قوتابخانەی دەزانن لە ئەدەبیاتی جیهانیدا، ئەگەر چی هەندێک تر پێیان وایە کە شعر ئەو جیاکاری ناوێ، بەڵام ئەوەی کە هەیە ئەمە مێژوەکەی کۆنا دەگەڕێتەوە بۆ یۆنانیە کۆنەکان سەدەی حوت و پێنجی پێشزاین. تەمەن ناوەکەش هەر لە لیریکیان لیریکۆسەوە هاتووەکە. ئەو کاتە شعر خوێندراوەتەوە لگال آمری لیرا که اوی که کرد پیدا لچنگ یعنی عربی علی قیثاره اوی تاراخان تاراجاف دیجانه
0: بله
2: ایتر لگال اما گشه کردوه ورده ورده ام رو رسم و سروتی شعر و موزیک بیکا و ایلی هاتوه گشه کردوه که بو بم لیریکی استا دیاره لأدبیاتی جیهانی دا اما شوازی جوازی هیا، ناوروشی جوازی هیا، مثلا با جوری جواز باز دکرید بلام اوی که هیا زور بایخی پیدا دریه بو چی لبر اوی وشکانی زورتر آوازی انتدایا و زورتر با گرانی دا گنجین و هر شتی که با گرانی گنجا، گرانیش راحتی چی تایبتی هیا دائما انسان بلین آسوده دەبێت کە جوێی لە گۆرانیەک دەبێت
0: یان
2: کە دەتوانی بڵین کەسمان نییە کە گۆرانیەک یان زیاد لە گۆرانیەکمان نەبێت کە پێی ئاسوودەبین
0: زۆر جار هەیە
2: یادگاریمان هەیە بۆ نمونە گوێگرتن لە گۆرانیەک دەمانگەڕێنێتەوە بۆ یادگاریەکی جوان کە چەند ساڵ پێش ئێستا لەگەڵ دایکمان لەگەڵ باوکمان لەگەڵ خێزانەکان لەگەڵ هاوڕێیەکمان بووین ئیتر بە یادگاری خۆش و ناخۆش ئەمە دەدگەڕێنێتەوە جا لە گۆرانیشدا تەڵەن ڕەگەزەکانی گۆرانی لەگەڵ ئەوەی کە ئاواز و دەنگ و موزیکە دەق یەکێکە لە ڕەگەزە گرنگەکان و وشە ئەوەی کە عەرە پێدەڵێت کەلیمات کەلیمات زۆر زۆر گرنگە زۆر جار هەیە گۆرانیەک زۆرتر دەچێتە ناو خەڵکەوە بەهۆی وشەکانیەوە بۆیە زۆر گرنگە کە بڵین شاری گۆرانی شارێک بێت کە ئاوازی تێدا بێت و تایبەتمەندیەکەی وابێت کە لەگەڵ ئەوی ماناکەی قوڵ بێ بەڵام سادە بێ لە داڕشتن گوزارشتەکەی ئەگەر هەر چۆنێک بێت شتێکی تریش هەیە سەبارەت بە لیریک یان شاعری گۆرانی مەرج نیە هەر تەنها شاعری ئەڤینداری و سۆزداری و ئەمانە بێ دەکرێت گەڕانەوە بێ بۆ ڕابردوو نۆستالجیا دەکرێت ئینسانی بێت دەکرێت یاخیبوون بێ دەکرێت بەرگری بێ دەکرێت نەتەوەی و نیشتیمانی بێ و زۆر بابەتی تر و ناوەڕۆکی تر بۆیە ئەوەی کە لە ئەدەبیاتی کوردیدا هەیە لە کۆنەوە کە دەبینین بڵین گۆرانی بێژەکان زۆر شاعری کلاسیکیان کردوە گۆرانی خۆم مەسەن نالی و وەفایی ئەمانە دانەنیشتون شعر بنووسن بۆ گۆرانی بەڵام سەیر دەکەی چێش و
0: سەردەمەکانیش کە
2: دەگۆڕێ
0: کراوە بە گۆرانی
2: ئەو غەزەلەی کە ئەوان نووسیبیانە لە ئێستادا مەسەلەن کە عەدنان کەریم دەیکا بە گۆرانی گۆرانی بێژیشتر دەیکا بە گۆرانی چێش و سەروای تێدایە یان جۆرێک لە موزیکی تێدایە یان جۆرێک لە ئاوازی تێدایە ئەمانە بەڵام ئەمە وردە وردە گەشەی کوڕە سەیر دەکەین لە سەردەمی گۆرانی شاعیر ئەمە لە ئەدەبیاتی کوردیدا گۆڕانی زۆر گەوری بەسەردا دێت وەک چۆن هەر گۆران نوێکەرەوەی شعری کوردیە لە هێمن بە هەمان شێوە ئەحمەد هەردی حەمە عومەر
0: زۆربەی شاعیرەکانیش
2: بەڵێ شاعریان هەیە و لە ئێستاشدا بەڕاستی هەندێک شاعریش هەیە کە بە تایبەت بۆ گۆرانی دەنووسێ من
0: لەو
2: هەر لەو کتێبە دادەمەوێت ئاماژە بەوە دەم کە جیاواز لە زۆر کتێبی شعری تر هاتووم لە کۆتاییەکەدا جۆرێک لە نیمچە توێژینەوە یان وتارێکم داناوە بە ناوی لیریک و لیریکی کوردی ئەمە خۆی پێشتر لە کۆتایی 2024 و سەرەتای 2025 بە دوو بەش لە گۆڤاری دیوان بڵاوکراوەتەوە من کە دەبخێندەوە لەسەر لیریک لیریکی کوردی زۆر شت کەم بوو لە سەری ئەم کەمبوونی بابەت و
0: سەرچاوەکان
2: هاتم لەسەرم نووسی سەیرم کردبوو بە وتارێکی درێژ ئەگەرشی من پسپۆڕیەکەم ئەدەبیات نییە بەڕاستی من پسپۆڕیەکەم ڕاگەیاننا بەڵام ئەمە نووسی بە سوودەرگرتن لە هەندێک سەرچاوی ئینگلیزی و عەرەبی و فارسی ئەمانە و هەندێک تێڕوانینی خۆم و هەندێک تێڕوانینی کەسانی تر و ئەمانە وەکو جۆرێک لە هەڵسەنگاندنی شتێدا بۆ ئێستای لیریکی کوردی شتێکی خراپ دەرنەچووە بە ڕێزانی کە بینی ویانە بۆی هاتم
0: لە
2: پاشبەندی ئەم کتێبە دامنا لەوێ دا باسی کۆمەڵێک لەو شاعرانەش دەکەم بەڵام لێرە ناوناهێنم نۆک ناوی هەندێک لەو
0: ڕێزانی
2: خۆش نییە
0: باش اینجا مامۆسا حەزمان لێیەکە جۆمان لە شعرێکی تر بێ کە حەزەکەی بکرێت بە گۆرانی و بەر لەوە پرسیارێکی تریشم هەیە جان نازانم پرسیارەکەم جوابەی توانی یا شعرەکەم بۆ خوێنیتەوە بەڵام حەزی من بە حەزەکەم پرسیارەکەم وەڵام
2: باتەوە
0: باشە ئەگەر یەکێک لە گۆرانی کوردیەکان هەڵبژێری حسە کەیر ئەم گۆرانی شعرەکەی هیتۆ وایە و ئەم هونەرمەندەش کردوێتی بە گۆرانی چ گۆرانیەکەی؟
2: بەڵام ڕەنگە زۆر هەبێت
0: وڵا حەزەکەم یەکێکم پێ بڵێیت
2: شعرێکی گۆران هەیە خوالێ خۆش و مەرزەی فەریقی کردوێتی کە گۆرانی زۆر دەرخۆم لە ماڵەوە ئاواجوێی لێ دەگرمیان دێڵێم ئەم دەقەیە بزەوت بیرم نییە بەڵام نەهی گۆرانە
0: حەزەکەم بیرکەوێتەوە بزانم
2: بۆمان بڵێ بە گۆرانی
0: تۆ بیرکێتەوە من نێڵێم
2: ئەگەر دوای بیرم
0: کەوتەوەمان لە شعرەکە بێستا
2: ئەم جارە هەوڵدەم کە دەقێکتان بۆ بخوێنمەوە جۆرێک لە گەڕانەوەی تیابێ بۆ منداڵی و نۆستالی
0: خۆشە
2: ئێستاش ئێستاش وەک تافی منداڵیم گڕوو دەگرم ئاوا تێکم نێتە دی یەکسەر دەمرم هێشتا منداڵەکەی ناخم پێ نەگەیشتووە شەمەندەفەری خەیاڵم هەر نەگەیشتووە هەرچەند ژیان داخم بکە داناسەکنێم دڵم هەر شوێنێ بخوازێ بێشک لەوێم چەند پێم بڵێن هاروهاجە گوێ نادەمێ بەسرە ڕۆ ناو دێر بکرێم ناخۆم خەمێ هەروەک جاران سڵ لە بڤە ناکەمەوە کە ڕۆیشتم ئاور بۆ دوا نادەمەوە وەک منداڵی بە ئاگریش یاری دەکەم خۆ لەمە زیاتر ناسووتێم هاری دەکەم دالاستیکی ڕۆژگاری شووم هاویشتومی وەک بەردێکی بێسوود بۆ دوور فراندومی پەنجە دەنێم بە زەنگی دەرگای ماڵانە ڕادەکەم بەڵام دەمگرن لە کۆڵانە بەسەر دارتووە بەرزەکاندا هەڵدەگەڕێم لە ئاسمانە بە دووی مانگی وندەگەڕێم بە دزیەوە دەچمە مەلە نقوم نابم لێم دەدەن و منیش هەرگیز تەمێ نابم نامەی دڵداریکی ژۆڵە هاوپۆلەکەم لەژێر سەرینی خەوەکەم جوان لول دەکەم ئێستاش هەر شەق لە تۆپەکەی زەوی دەدەم ژیان بە من و منیش بە ئەو یاری دەکەم بەچی ژیرم دەکەنەوە هەر منداڵم هەروام لە دوای باڵندەکەی ناو خەیاڵم
0: ئەی دەستخۆش مامۆستا وڵای خۆ زۆر زۆر جوان بوو جوانە نووسیت باش
2: ئەنی پێشتر بڕادوانە بوو
0: وڵای من نانا ئاوانە بەڵام یعنی ها
2: چوزان
0: خەڵک ها بزەبت ئەو مۆزوعەیە لەوانەیە هەنێ کەس هەیە چەند ساڵێکی زۆر
2: ئەنووسێ
0: تۆش لەو ئاستایە یعنی ئاستەکە زۆر زۆر باشە مەبەستم ئاستەکە بوو
2: هەر بژیم تۆزێ جددی ومانەیە هە لەەوە ناچە شعرشت بنسە
0: هەر بژیت مامۆسایگە دەست چاو خۆش بێ مامۆسا وەکە زانین کە وەزن و قافیە گرنگە بۆ شاعر یعنی لە شعرەکان تا چۆن ئەمانەت ڕێک خستووە پرسوڕات بە هیچ کەسێک هەیە لە کاتی نووسیندا
2: وەڵا ڕاستەکەی پێش ئەوەی کە باسی پرسوڕات بکەم بەردەوام خوێندنەوەی ئەدەبیات بە گشتی بە شعر بە چیرۆک بە ڕۆمان ئەمانە زۆر گرنگە بۆ هەموو کەسێک وە بەتاوەتی یەکێکیش کە سەرکاری لەگەڵ ئەدەبا هەبێت و شعر بنووسێ و چیرۆک و ڕۆمان و ئەمانە بنووسێ زۆر گرنگە من پاشخانێکم هەبوو وەکو سەرەتا باسم کرد مەسەلەن شعری گۆرانم زۆر خوێندوێتەوە هێ منم خوێندوێتەوە اینجا پەشێ و مامۆسا فەریدون عەبدولبەرزنجی کە زۆر سپاسی دەکەم لێرەوە پێشەکی کتێبەکە ئەو وەی نووسیوم دکتۆر فەریدون
0: کە
2: پرۆفیسۆری زمانی کوردی و یەکێکە لە ناودر و شاوکانی لیریشی کردی براسی زور گرانی کن هی کتای حفتاکان و هشتاکان و نواتاکان و استاشکا شعری او براستی او پیشی با نوسیوم یعنی اوانم خواندو اتو دواتر اوانی تریش اما زخیری چی زور گوره بوا و پاشخانی چی زور گوره با من درست کردو لروی زمان لروی دارشتن لروی شعر زبون لعدبیات لکلاسیک دیارا چشی شعری کلاسیک جاواز و عروض و امانه بلا من زورتر با چشی برگی که گوران و کنیا کروی شعری کردی دوای شیخ نوری شیخ صالح و امانه پیانوسی و اینجا اوانی تر چشی پنجه یا چشی برگی دیارا اویج لچشی که با چشی تر جاوازا تاک کان چون وجود کان هنده گرد کاری هی کرنگ اصلا ایشی ام برنامه اینه بکا باسی کن بلام زور گرنگ تو سروی کنبا و تقلیدی هنلا بجیری بو شعرکا یا با دخکا بو اوی باش بگا و زور گرنگ مثلا تنها چشو سروانه به بلکو و شکانی جوریک لا هاوریچی و هاوتریبی و هارمونیتی انتیابیت لگل یکتر بونمونه لنیوان نیو دیرک و نیو دیرکی تبدع ما موسا اسماعیل راجی هی کوری شاعری گوده راجی شاعره که یکل شاعره کلاسیک کن شتی زور جوانی هی و خوشی که اسماعیل ما موسا اسماعیل هر زور شعر زهل ادبیات و شعری کلاسیک و شعری تا زور زمن شعره کنم با او دنیرم اگر سرنجی چی هبه لسر چیش لسر سروه لسر موزیکی شعرکه استیبینیه که پیم دلت و امانه من زور سودم لور گرتوه
0: زور باشه بگشتی خود زور زور شعرکانی که خوانی تو؟
2: والله لراست یکی بگشتی
0: بله
2: لین لکردی ده هی قناغ جاوازکان و طب خانه جوازکان دخوان موا یعنی محوی نالی سالم کردی و دوای اوانیش دوای اوانا گوران و شیخ نوری شیخ صالح احمد هردی و دواتر بونمونه پشی و شرکو بیکاز
0: بین بزر تازه تر
2: اوانی تری زور دخوان موا مثلا بونمونه اگر نوی کسم بیر نچه او كاك رنسنگاوي كاك احمد محمد كاك اسماعيل محمد
0: كاك
2: اسماعيل خرمالي كاك رضا حمد كاك حما عزيز
0: شتي
2: زور جوانيان هي يعني وادارم خلقم بيرنا تشوبيت يعني امانة شتي زور جوانيان هي خلشي تريج بها ماشي وتلك ساعات الرنقا بیرم نبیت شتی زور جوانان هیا مثلا کاک استق علی شاعر کاک حمزه گولانی امانه شتی زور جوانان هیا ایتر به هر یک اگل معنی شرنگ جورگ لشواز و ستایل نوسینی جوازی هبید لشعری چشو سروادار لشعری آزادا یان شعری گورانی یان هرچونی که که قبادی جلیزادا که جمال غنبار دلاور قرداخی هیوا قادر شتی زور زور جوان هی یعنی دوی بون بودن رنگ مثلا ام دقیا همون بیر نه بلام خوینری شعرم دخوین ما
0: و
2: چه جیلی ورده گرم
0: راسته انجا ما مصائمه پیش پروگرام رکوتنک من هبو که زور ترین شعر من گوله به و
2: بو
0: انجا اصبا جمال شعری که تربه
2: باشه
0: اما این نوی چیه به؟ اولا چکا خوی حالی بجره اصب؟
2: سروشت تون بیرده خاطه و ابو نوی
0: یا دارم که شو بود روز نکاله مالا و ام شعر و سروشت و
2: اما زوری نیزوری بو اوه و اوی که پیش ایش اوی پیش ایش نسرا به اوه گرنم ازاکره
0: دوایش شعری کمی و کبو بنامی شرش تی وابنیم بس امیف زم کام شعری کمی
2: اوی دیاری کن خن مو او بپیش او نه نه خو او من ناسیو
0: دیا والا شالله قصو کردی اتر زیاتر ترکیز ما دست خواج ما مصایگان فرمو
2: اتر چش خوی تیاده مینی تو او
0: او بو کسی تا
2: نیا خو اتیف کن
0: دست خوش
2: شتیگیش هیک اوی رولان بر داسی دکاد دب یعنی تا او کاتم ملچی نوسرا کلای خویتی که در چو
0: راستا
2: مرجی نوسر دا سوی دکاتو ابی ممولچی خلقو اما نبویا اصایی اوانی
0: اصایی نبا ودیس من نمیتو
2: این دکتور تازانی او سرشم خوی هینا یعنی کسی چی کراو
0: نه نه همه هر بو خوشی و قصان اکیم سلام من هی بو دکتور فرمو
2: سروشت توم بیر لخاتوا ایواران کزبا حلکا بون پرتی توم بودینه هوری لپاییز دابکا یادگارید دبارینه سپیدان خور چاو کاتوا تیشکی سومای توم داداته نه هیل توم بیرچه توا لحید شوینو لحر ساته شپولان کنار ماتف کن دیتو مرواری دریاد دیهنه تو اندیشم وردخالی کلمو گونات درخت نسیم بوبکا وادزانم بالای تویا همیشه بسر سرموا وک نساری شاخو کویا هر چون لسروش بروانم هنگاو بو هر چوی یک بنیم هموی هر یادگاری تویا بو من دبی تکاتو جیم
0: دست خوش ماموسا زور زور سپاستا کین بلا امش هر زور تایبت بو
2: اما زور اگل تکل کردنی سروشت بو لگال هستی انسانی و تایبتی نیر بو میان پیاو بو جن دیار امال دقا کانی گوران زور رنجی داواتا رنگ اول جر کاری گری او نوسی بیتم بلام جاوازا لاندیگ لو وصفانی که او بو جنی کردوا
0: باش دست خوش انجا ماموسا توزی کم شعر هیا که بو باو کنو سرابه بو دایی کن زور زور هیا و بو منال یا کم به شعر وشتت نیه بو باو کتو
2: بله
0: حتا
2: زور لناو کتیبه کم هیا اما یعن پیش بلین جان آوی باو کنو سرابه و دوی اویش همه که دوی ام کتیبه یا ایتر اویان لناو موبایل که مکامی ان حزه کن او اتام بوده خیلی مغا با دلنیایی و رنگ باو کن لأدبیات دا بگشتی و لأدبیاتی کردی دا مغدور ترین بین زورتر با دای کن هی اما دای کرتی و بکرتی و بنوسی هر کم بلا کم تر عن و اوی که يعني حق يا النبي ابو يا ابو نصر غدر يعني
0: ابي اللي بس الموضوع عشان بكير ماني وباباكي شمليره وجيلي باكي من بيتاني باكي مو كذا اوكي اسمه ابو مال اقرب ميتو زقولاني والله ما زبينه ميله بلا هي هو بيضنق مزورنا خوش لا انا على ميله انا ابي ميله هو باقي شي لي ترى انا حزنا قبل خوش شي بلا
2: والله سيره
0: سيره انا والله زور سيره دوایی گلا حذف کن یه مال شعر بیبو
2: حذف کن کم یعنی وی لیر دایان لنا موبایل
0: کم ولی مردم که لیر هیا با وی ایر بیه بله من کاتی خویی هر آوا روبا رویت شعر کن واقع خنوتا
2: ولی رنگه
0: رنگه بس بیرد نیا
2: بیرد نیا
0: بیرد نیا
2: خلاکه بله من رنگه با وکم یهایی که کراو بود یا گشتو
0: بله
2: لگل اوی که بله این نخوند بو وکو خندواری امانه بس خوی خوی فیری خندو نو سین کردو بلام خندواری امانه بس خوی خوی فیری خندو نو سین کردو بلام زور هانی دایم بو خندن بو خندواری